0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야들 그 길이 오빠. 아니 또 하나 그럼 봐. 오빠. 오빠 그럼 봐. 오빠 오빠 오빠 오빠.
1: 그때라 terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Adik mau pilih yang warna apa?
5: Warna putih.
6: Kalau kakak pilih warna apa?
7: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
5: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
6: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
6: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
9: Pro 2 FM.
10: Selamat pagi teman Pro 2.
11: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi teman Pro 2.
11: Selamat pagi teman.